0: pastor de Alupe. Sau de asta prosatina cu un narcotiche, cu de asta. Să spați genunchi.
1: Spați. Și spați.